که تو اهل خودم خانم ایرما اگه سانم اگه زیلش خوشم دخوا ایم افرین لازی اگه سکینی مرد بیولا اگه بیمالی فیخ برمار توی فنیوک مهی ام بارو دا خود تو اسمشن لبهی موسیقی